chịu trời nó giờ thơ nhẹ siêu lỡ phê nà xên mãn đi ngỡ cho mà ưu to nà bèn thô với nàn xên nà chi tu nhẹ nhẹ lỡ tiền nà cuồng để chiếu đâu và bèn u na nhìn cha.

Chị ta về cho chưa nào chị xin nhé chưa lâu đồ nam thôn à xe nhìn xe lâu nhìn

tei na no ti tun sei o kinu siam ti we yam yan we ho tiu ni lo bang tao đôi tụng nà cho thế thiết bầu xiêm môn mộng với nín kín với lo giang nghề xê lo soi đỏ thế thiếu nà toa ngà thế nội báo ô xê nô phải phiêu về đến na ye thế đến chia nhị tai lo ye ye chia ơi bè na chuang na bè yang lo na nu Yeah, nhàng với em chế với yêu miền nhẹ tiếng ôi bè ô miều với bè nà ấy chỉ tại bên ơi

Nhàng miền với biến chế với bẹ miễu phí ngôi phải phiêu chế yếu nà miền nà mai châu và ô khoa ô Trang ta với nhìn toàn với phàng tòa nhẹ chú ô yên mô yun ta chủ bê phúi vui ưu song ô yam tê vê thiên sê ngã tê miên yam nhì nam mân ô ô bún chất tê ô cằn có tê ô

lo chủ tế nhau nà xuyên nà xuất nhía ô chàng ô nhà nhà nuôi tổng xa về quỷ yếm diêu đột sâu tư nhãn nà miền nà xa xế ô kỳ nô

down now, you know. We say, oh, yam to know, oh, you know. Down to we, and yin cha, to sing yam man, yo, pana, a tie. We say, yam, chiang, oh, song, oh. Mian khu vi thế na a tài sẽ tìm sáng sinh ơ Sẽ na căn mẹng tế vi yam tàng ơ Ô xe ngô Tông cha yam kè ngà tu phiếu xe ô Tiểu tụ tế bế nà hè ngã yên phâu Ô tiểu

llamo Tiang. Si ngó ô kiêu miền nô ô đuôn nô. Yam chàng ế quay cầu tê đa miền xây lơ. Pê nang cụ nà kiêu tê yô suy á lô. Thùy ô. Sai hô bê tinh quang à sinh yên mã nhau ơi giỏi na cha siêu qua bê yam ghim mơ tinh ô sinh đạo bê nhẹ nhàng à tại quý sê ơi giỏi liang tuy tèn à choàng à quân tơ ô chị ô tô chị nguy lê nhị chị em kẻ nghề bên ô lê na chị

Yam ma la ni ni kem ti hin ye wang lo Steng e chi o u to e te yam ui o O fi o Khan hi vi chong se vi yam to e ti u o Ho zang se noi tu vi nang si u wa lo Tuang o Nên nên mê đạo thiền hà tại bu như yếu Vâng hà siêu Xin xế với mơ định ơ Thiền nô Hiện nên phế quý thì em cũng giá nô Phế quý xe ngô tạo thì em tụ lô Mang ngô Mang xe với tàn hề với mộng tiền xe Duyên hạ tiền xe tụ với phú tài á ô Ô thím mô Nền tông với kinh tiền hạ vang siêu tế ô Dạ mai tế hạ quý kỷ niệm ơ Ô tiền ô Sê tang với miền miền hà năng xin nhẹ mang ơi Thìn đĩa sê màu nà miền hà oai kinh hà ơ Thiên ô Nhân dạo với chồng sê với em sinh sô Nhẹ dạo bèng xin với bé hòn hà lâu

liêu tụ tê lạng phía mà nhuận châu ô ô yếm ô châu tỏa yếm kê nà tê chế chiến hê ô yàm nà phàn thọ xê dân yàng lâu bà mô nhuận tỏi yếm kê nà chứa màn nhẹ tỏi ô yàm nhuận tê giãng bà

满个金酒，这样脱了生哦。现在咋整啊？这咋你也冇？冇讲讲啊，走这么久，咋弄？xin cha mới má luôn nhà giàu chiếu hai em xiêm

xe có với miền tì ngà phun tỏ như câu ôi nhà mù giang sẽ gian mới có hàng lâu xe chia mê phun miền à xe dòi lô phui ô chia lý tự tin

doi cha te tu hiu ve choang hung o lo so me nge tai ong we lo we nye kui o pin se pin na me nga ta nye o lo ngô thái miền biển thế có yếm nhau tiêu phiên tùng thái tánh ô nhàng ô nhẹ bùi với thái ô ngà chiếm thiên thế ô nhẹ bùi biết nà mê ngà tánh ô lòng ô biển ni mênh lòng à quê nhé bụi ôi cụ quê biển chi ngà tiêu xì lô nhà ngô mênh nhà ngà chun tàu tê quang mãi tê ôi mênh giang trái chi ngà tà nhé ôi nhà ngô biển hẹn á yên lòng á tế vệ phạm bụi ôi lê xì phơi nhàng á nhau hòn á lô phiên nô biển chiên nế phơi lòng á ta phơi bụi ôi biển xì tế nhí nhàng á nhau hòn á lô phiên nô biển quang ấy yên lòng à tênh bụi ôi yang si tê nhì na nhàng à chứa dĩ ô chai ô lụa bụi với phá chiêm má với tình kín ôi cú về pin mê ngà tiêu xì lô phin ô chết quý biến mê ngà biến phá sinh ô chưa chìa tụng thay biến sĩ ô phin ô nôn với thái ô ngế biến phá quý ô yô thao yên nà miền nà biến phá ô loang ô biển hẹn á yên lòng á phá chiêm mê tô tình kín ôi thiền thế tình vần á giỏi hữu ô tình ô bàn quý bình mê ngà tê mai quê nhé bùi ôi choàng ô con á choàng quân ô cho tình lô mê ngô bạn quý tổng thọ xin xê tí ngã ơi yết quý dân ô vườn à nhế dân ô xe ngô tam tấn với phây xoài thì xin xê tí ngã ơi yàm xê xê chia mà chá tổ tài ơ biển phi ngươi thùng phi choáng con thuận ôi diễn mãi dễ bàn bùi với yến mãi lâu tìm mô diễn diễn á thùng thọ dễ mãi phê bùi ôi xây kia mà tìm quay với diễn mãi ô tò đàn phà na cha phi na toi mình hồ lối lòng ô nhà mình giang toi tình ô mình ô choàng tung ấy choàng tàu im hoàng ấy ơi xin màn xin na bù ngà lan quá ô lan ô miêu dế pin mê ngà dế chun bữa trắng ô lọ trụ chăn nà pa nà doi tu ô bầy ô chỗ vườn ấy pin chi ngà trắng thiên hữu ơi
xin chế tín mình chân xin ô vân ô thọ xế lọ dạ ngà dạm bên mẹng ơ dạm mại tự nhiên hê ơ chấu chiếm ô chuyên ô dù nán với xin hẹ ngà vi chiên chế ơi thiền sư thi nguyện y miến ơ phiền mô dù yam thiên ơ lối hai chỗ mãi thiên à qua tăng ô miu dù sơ với trái huyền à dưới quang xin ơ yết yếm à mộng lọ tráng thiên ô chàng ô ta ma về chẳng trai về mộng tao cứ ôi thuốc địa ma ô na phung ma ô quê ô trai huyền nhất kia về mộng quang xin lỡ mộng quang xin ấy chiếu tiềm mơ thiên ô chèn thế tình nguyện đoài liệu ấy chẳng có tường tây thì ôi quá ô kiềm ô cứu tà nế tài lọ thì tổng toàn kiêu ô giảm hữu thai nạ phụ ngà tài lại ô tiêu ô đáp trả nguyên tiền tài rồi quang kiêu lơ tiên hạ tài nhuận dây giá bài ô tổ tiên tài giang hồ dây giá tàng kiêu thiền sĩ thi nguyện hạ phải thính ơ tiền ô thiền ấy giá mình thông phiến bùa ơi thông phiên xin hàng xin mai ô chiên ô xin mai với xin kiên na tổ xin phiên ơi xoài tài pin vừa với dũng khói vườn chiều tình liều lùn với phiên nhàm lùn ơi chuyện sẽ lệ cô với phiên nhàm ô cô tự toàn diện nhiều tự giảm diện tối giảm hàng mai thiên với tròn quân ở chiều thiên trang với phiền to với giảm hàng như nhụn ở lối chiều phố miền nó to với giảm hàng ô chuyện ô bệ tông ấy bệ tơ ô khó yên khu lơi yam choang tông tê có tê ô tàu thay qua bê lão chim ấy tu thiên ấy ôn hát cho mãi chia nà lan qua ơ lan ô

đào núa số tông chùa sang xua hồ tế chào thai đào lúc sẹn tranh mày lúc sư hở hà lô môn inu bê hà o ra yang sơn dù bê hà thảo sư hở tứ tỉnh tù trào tỉnh yang trọng đô bê hà thảo sư hở cầu hiang tỉnh tù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chén bao bùa sang chào chào kilohertz đầu núa mông do bấy lu

Đào núa, số tông chùa sang xua, hủ tế chào thai, đào lúc sẵn tranh mày. Lúc sư hở hà lù môn, y nu bê hà o ra. Giáng sơn dũ, bê hà thảo sư hở, dư tỉnh, dù trào tỉnh. Giáng trọng đô, bê hà thảo sư hở, cầu hiang tỉnh, dù cầu dị tỉnh. Trang tầng đậu sáng AM, kế ý chênh bao bùa hàng chào kilohertz, đậu núa mông, dò bấy lưu mông,

mà xuân giữa nữa chị vừa à cho cán lu tí đau đớn đầu ý trọng là sự cứ tin những rằng sốt lở mà thọ sự cho mấy sốt lở nữa vấn đề cứ vừa lu tí đau đớn đầu mấy sốt lở chị cứ vừa lu mua ý trắng sử mông tua cho lu sang chùa ý trọng là sự cứ tin những rằng sốt lở tàu bao hổ mà tu cứ sang trắng sử mông tua nữa hô ua tư tua sinh hương nhớ chuồn đầu lũ sinh Cần Chờ Na Bù Rì từ tuần này cử tăng sự nên hô ua vẳng vư sinh hương nhớ chuồn đầu lũ sinh Cần Chờ Na Bù Rì nữ tàu tăng ở nữ mua nông nhồng do sang chào sang hương nữ tàu tăng sự nên chùa nữ tỷ cao lũ chứ linh đô hương ớt sinh chứ bùa trao chào chùa chào cử tí bùa yếu ua khó chứ chùa nữ tỷ cao bế lũ chứ linh đô nữa yếu hà chứ sái chùa nữ tỷ cậu bao lũ chữ hình đâu nữa ó cho mừng phong cang là sự cho mừng dài chùa nấu tì cậu chữ lũ chữ hình đâu nữa chữ sinh do yếu mua trắng số nữa sang chùa giống tuổi sinh thọ cứ nhớ chuồn đầu lũ rò phá sắm ran của co bán tu uẩn nạ chữ lăng nữa sang chùa à vàng vư sảnh hương cho tu lê sáu bảy chữ lang chua chua lên à tăng cho tu sư chữ tu lên thêm bảy ó sang chùa cho cứ ti sảnh mong hương cứ nhớ chùa chua chua lũ giò chua chua lũ sảnh thông phật hữu tế chờ thai tăng cho tu sư chữ tu lên thêm bảy sang chùa cho nên trang tăng cho tu sư chữ tu lên thêm bảy ó sang chùa cho bu nhang chữ cư y tăng cho tu sư chữ tu lên thêm bảy sang chùa chọn chai chó vào chữ hàn chai vào cơn chai vào tì tặng cho tu sư chữ tu lên thêm bề sang chùa chó rúa rề chữ hàn đập phăng tu nhang là sư do phăng chai vào tặng cho tu sư chữ tu lên thêm bề sang chùa chó phong dư cứ báo chủ tu tăng sự nên hô ua vàng vư sảnh xông cứ nhớ chùa đặt lúc sảnh Cần Chờ Na Bù Rì mà do hà ta mới lên thư cứ báo chủ cho cứ tì sảnh mong xông cứ nhớ chuồn đợi lúc sáng Cần Chờ Na Bù Rì mà mong ru cho cứ ti bua băng sai băng lu ó chào hiệu chúa yếu tua chữ châu mên bề hà chữ châu mê lúc sáng lò bua tàu chạy kín châu xa lờ mà thó suốt lờ chó sáng lê chàng ế mong ru cho cứ ti bua băng sai băng lu mà cho cứ ti bua yếu ô khó chữ nhớ chuồn nấu tì cầu bê lúc chữ